Disen kodad ini juno e dilenda jahi e bendane ina vahojon vahojonje vahe nizen vahojon haslinje ayonin shne.